0: Ludzkiego.
1: Raź to mnie jazę, sędą se łasyzu. Уж дойш кому вяжей, дентру до тюе фесу. Лева на проказа, фаж дмина.